0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

настоящето в захарашение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Тритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.

0: Виенска кухня.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
11: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
10: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
11: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
10: Повече на bulgarlift.bg.
12: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
13: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Бъди какъвто си. Това е Тангра в 7:04 минути. Заглавието на тази песен е много важно за историята на Бег радио, защото всъщност така започна историята на Бег радио, с концерт на 3...
1: На 3 март.
0: Да, така, на 3 март 2001 година. Представяте ли си, преди 25 години имаше пейджери, имаше един мобилен оператор, и този мобилен оператор имаше такива мобилни телефони.
1: И огромно количество хора на площад Батенберг тогава.
0: И така
1: една
0: започнахме. Пусна
1: сцена, която тогава изглеждаше вълшебна.
0: Абсолютно.
1: Въпреки че ако сега я направиш, нали ще кажеш, това ли е? Ама тогава беше наистина голямата работа.
0: Да, за тогава беше
1: старта
0: пак най-голямата.
1: Беше феноменален и сега ще го надскочим, разбира се, многократно, защото вече сме пораснали и знаем как се скача на 12 юни, когато ви каним. Но преди това...
0: Да.
1: Чакайте бе, хора, не сме казали добро утро, бе,
0: добро
1: Симеоне!
0: Добро утро, деца на света!
1: Добро утро! И честит имен ден на всички, които носят прекрасните имена Константин и Елена. Аз съм много пристрастна към този празник, защото прабаба ми се казваше Еленка.
0: Да.
1: Моята си баба, любима баба, се казваше Костадинка.
0: Да.
1: Мама се казва Елена, а брат ми се казва Константин. И имах куче, което бях кръстила на майка ми, казваше се Хелон. И някакси...
0: А Коста има ли празник днес?
1: Коста има.
0: Да,
1: да има. И... Коста, да. Има мъже, които носят името Елен. Чувала съм за няколко такива. Естествено има Костадинка, Константина.
0: Да.
1: Също празнуват. Прекрасен ден е днес. А на всичкото отгоре, ние в екипа си имаме и рожденник.
0: Кой?
1: Нашата...
0: Деси!
1: Сими!
0: Наша Деси.
1: Ти не знаеш кой сме, кои са хората от екипа. Деси! Да. Деси има рожден ден. Да,
0: Деситка има рожден
1: така,
0: ден.
1: Така че честит празник на тези, които празнуват. Я рожден ден, я хубавия имен ден, Константин и Елена. Така че пожелаваме наистина да бъдете много здрави и да си пожелаете хубави неща, които да ви се случат.
0: И да се видите у пари.
1: Така.
0: Да.
1: И знаеш какво?
0: Кво?
1: Дълъг, щастлив живот.
0: Да, в 7:06 минути. Добро утро. Дори част от тези неща, които ви пожелахме да ви се случат, приемайте ги така и кажете какво такова. Радвайте им се, така както правят нормалните хора. Добро утро от Стартер.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Такава и след Тодор Колев. Здравейте.
1: Ей, Коце Токалки има имен ден днес.
0: Да, Коце Токалки има.
1: Чакай, че се сещаме. Постепенно се сещаме.
0: Елеонора?
1: Абе, казват, че има.
0: Ма аз така иначе и не познавам, така че просто, така питам.
1: Добре.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22, 25 в Благоевград, Пловдив, Плевен и Русе, 24 градуса в Търново, 24 в Бургас, а във Варна 21.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Vek rádiu Samo Bavorské muziky, dobro otru. След Михайло Маринова и песента Медал.
1: Ей, чакай да похвала Мишто Маринова. Че не е детенце.
0: Да.
1: Значи много е хубава новата песен. Има някакъв рок вътре.
0: Да, да.
1: Извадила е нещо ново от себе си в тази песен. Вижте и клипа, който е наистина забележителен и тя изглежда по по-различен начин. Много така хард, черна.
0: Да.
1: Много интересно го е направила.
0: Завладяващо.
1: Да, да, да. Така че обръщаме ви специално внимание. Слагаме гвоздейче на тази песен.
0: Да, доброто.
2: Топ 5. Днешният топ 5 ще открием 5-те знака, че баща и те мрази в червата номер 1.
3: Всеки път. Така. Започнем с история.
2: Така.
3: Ти я изпращаш.
2: Да.
3: И всеки път, когато това се случва, той е на балкона.
2: Да.
3: Като снайперис.
2: Така.
3: Пуши и те гледа лошо.
2: А и често пъти подвиква.
4: Ани, кой е този до тебе? А? Притеснява ли те, тате? Е, сега ще дойде, ще му напукам очилата на тоя нахалник.
2: И слиза.
3: При положение, че вие ходите 4 години.
2: Така.
3: И когато се доближи и констатира, че си ти, нали, винаги казва.
4: Това ти ли си, бе, аре, те.
2: И се отдръпва така. Днес ще до 5-те знака, че баща и те мрази, номер 2.
3: Никога не си видял очите на баща й.
2: Как не си ги видял?
3: Еми е така, никога не си ги видял. Ти никога не си го виждал, защото никога не се засичате, защото никога не си го заварвал, когато си е взимал и когато си е връщал. Винаги се появява майка й. И като питаш, татко, и никога не съм го виждал, дали майката казва... По-добре да не се виждате, моето момче.
2: То за тебе е добре, не
3: да,
2: за
3: мен. Да. По-добре да не се вижда.
2: Днешният топ 5 откриваме 5-те знака, че баща й те мрази, номер 3.
3: Айде, виждаш го.
2: Кой, баща й?
3: Да.
2: Аха.
3: Виждаш го, обаче да. Всеки път, като го видиш, той започва разговор за бившия й приятел.
4: Абе, Ани, какво стана с то Сашо, бе?
5: Кой Сашо, бе, Ани?
4: Абе, Сашо, бе!
5: Ани, кой е Сашо?
4: Много свестно, момче. Ао, честно, страшен. Значи той ми е талон. Образован, богат, интелигентен, левскарче, момче. Не е нещо да кажеш, може да се бие, такъв може да рита, хубаво чувство за хумор. Па в компанията сеше да каже нещо, па широко скроен, кара хубава кола, страхотна кола.
3: Абе, ти ставаш все по-мъничък, все по-мъничък, все да. По-мъничък и ехо, там въгълъщо, защото си се учиш консерва.

0: има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. Проплант Маркет Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
4: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Времето с БГ Радио.
5: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значително. След обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 25 в Благоевград, Пловдив, Плевен и Русе, 24 градуса в Търново, 24 в Бургас, а във Варна 21.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след пак ще се прегърнем. 7.30, то по-важното е и да не се изпускаме, защото хубаво ще се прегърнем.
1: Знаете
0: да
1: ли кога изпускнем? Ще напрегръщаме едно хубаво?
0: Кога?
1: На 12 юни.
0: О, да.
1: Това ще бъде ден за прегръщане, защото когато човек е емоционализиран, когато слуша музика, която му влиза под кожата, му се иска да прегърне човека до себе си.
0: През последните 25 години ни се случиха толкова много неща, и това, което беше константна величина, беше БГ Радио и българския саундтрак, който ни звучава в главите. Отгледахме си децата. Децата станаха студенти, тръгнаха си и идват си за попразниците. Някои са и останали. Те да не се застояват, това е по-важното. Въпросът е да си поемат пътя.
1: Давай напред!
0: Да. Народихме нови деца, сменихме професиите, някои от нас забогатяха, други от нас станаха стабилна средна класа, сменихме колите. Толкова много неща ни... Посрещнахме нови хора в живота си, изпратихме хора, изпратихме някои от тях, продължаваме да съжаляваме за тях. И българската музика през това време беше около нас. Сега ви каним на концерт, който ще ни припомни нашите 25, това са годините на нашето поколение.
1: По-хубаво не може да бъде казано. Единственото, което да добавя, е фактологията. Купибилети.бг.
2: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
3: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след обична тоника. А ето ни в 7.43.
1: За пътищата.
0: Днес, 21 май, четвъртък, от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпът на растителност по Тракия. Продължава времената пътна организация между 101 и 103 км, като съответно се ограничава движението в изпреварващата лента. На Струма се работи при 53 км в област Кюстендилско, като там имаме гаранционен ремонт. Също така се работи и по асфалтовата настилка в участък от Кресненското дефиле. Има промяна в организацията на движението в разклона за Стара Кресна до град Кресна. Движението ще се извършва поетапно в една лента, което означава тапа. Продължават и довършителните работи на един стотина метров участък преди Калотина, където също имаме движение в една лента. Цялото движение се е събрало. Стеснен участък имаме сега. Така че да се съобразяваме с това. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876, 3x08, ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.
11: Искате ли да учите английски?
12: Искам детето ми да учи английски.
13: Искам да се явя на изпит по английски.
14: А аз искам да преподавам английски.
15: Да учим английски?
16: Знаем къде!
17: Езиков център АВО. AVO.BG 0712-257.
18: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
19: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
20: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт, вече на 30 години.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: Този май.
6: What are you waiting for?
5: Променяме историята.
7: We have to stop the empire.
5: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.
8: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Завинаги слушахме току-що Краси Куртев и Юпитер 7. 7 часа и 53 минути е. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова. Овен, малко повече спорт ще ви се отрази добре не само на формата, но и на самочувствието. Телец, не си стойте вечерта вкъщи, а бъдете сред хора. Близнаци, в любовта мнозина от вас ще са пред прага на трайно обвързване. Рак, днес ще сте максимално трудоспособни и ще свършите това, което отлагате отдавна. Лъв, не се опитвайте да налагате мнението си. Дева, слабото ви място днес ще е материалната сфера.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова. Везни, новите хора, навлизащи в живота ви, могат да се окажат източник на бъдещи успехи, но и на проблеми. Скорпион, днес мнозина от родените по този зодиакален знак с завидна лекота ще се справят с трудностите от професионален характер. Стрелец, за разлика от вчера, днес ще имате голям късмет в работата. Козирог, днес с търпение и постоянство от ваша страна ще можете да постигнете много в професионалната сфера. Водолей, не пренебрегвайте здравословния начин на живот. Риби, днес избягвайте крайностите в поведението си, защото рискувате да останете неразбрани от заобикалящите ви.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова.
0: Най-новата българска музика. Първо по ДГ Радио.

0: погледнем.
1: БГ Радио, само българска музика след Елизабет и пак ще се погледнем. Предстоят новините в 8, след това имаме и гости в 5 въпроса. Днес с нас ще бъде актьорът и капитан на един от двата отбора, в кой да знае, Христо Пъдев.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Парламентът ще разгледа на първо четене законопроект за изменение на Държавната финансова инспекция. Той е внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше приет на първо четене от Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание на 14 май. Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемането на еврото като национална валута, по отношение на текстовете в Закона за Държавната финансова инспекция относно възстановяването на вреда, причинена във валута. Днес е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко във връзка с свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Българска парламентарна делегация, начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение в Ватикана и Рим. По повод честванията на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. По-късно българската парламентарна делегация ще присъства и на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Най-малко 4 цивилни бяха ранени при въздушни атаки в Русия и Украйна тази нощ, съобщава Ройтерс, като се позовава на властите в двете страни. Агенцията прави оговорката, че не може да провери тези данни по независим път. И двете страни в конфликта отричат да вземат цивилни цели на прицел, припомня Ройтерс. Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всяка нощ, повече от 4 години след началото на войната, която започна с руската пълномащабна инвазия в Украйна. Правителството на Боливия поиска колумбийската посланичка да напусне страната, след като президента на Колумбия изрази подкрепа за протестите срещу боливийския си колега и призова за неговата оставка, съобщава Associated Press. В отговор Колумбия предприе реципрочна мярка, като обяви, че ще експулсира боливийския посланник, това съобщи Министерството на външните работи на страната, цитирано от France Press. Демонстрациите в Боливия започнаха в началото на този месец и с течение на времето прераснаха в масово антиправителствено движение с участието на профсъюзи, миньори, транспортни и селскостопански работници, отбелязват световните информационни агенции. Протестиращите настояват правителството на боливийския президент да отмени мерките за строги икономии и да предприеме мерки срещу растящите разходи за живот.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика след ветрове на Лили Иванова. 8 часа и 9 минути е, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Христо Пъдев. Христо Пъдев, откъдето и да го започнем, се е готин.
3: Добро утро, много ми е драго да съм при вас.
0: Да, много отдавна искаме
3: вкъщи,
0: да дойдеш.
3: Всяка сутрин БГ Радио се слуша само това.
0: Така ли?
3: Да. Имаме такова кукненско радио и децата си знаят, и всяка сутрин само вас.
0: Ей. И це вечер, като има кой да знае, ти си вкъщи, разбираш. Кажи, очакваш ли от, понеже започнахме с предаването, да, очакваш ли да излезе такъв заек от тази, от този цилиндър?
3: Не знам, честно казвам, дали очаквах. Надявах се, защото аз в началото, между другото, се колебаях, като ми предложиха дали да участвам, защото, нали, знаем, телевизията, често форматите не са това, което ти си представяш. Тук обаче ме убедиха, че вероятно ще бъде някакси смислено и готино. Милица обаче не я познавах и това беше така една въпросителна. Сашо сме приятели от много години, сме заедно в Малък градски театър зад канала, но така ли, хванах се на тази въртележка и то се оказа, че
4: успешно.
3: Че е успешна. Първо, второ, защото някакси между нас има много хубава енергия.
4: Има.
3: И просто се забавляваме. Едно от най-често случващите се неща е по улиците все още продължавам да обяснявам на хората, които искат да знаят и ме питат, че няма нищо нагласено, че ние не знаем никакви отговори предварително. Нищо не знаем. Събираме се, пускат камерите и почваме, и това е, и каквото стане.
0: Ема нали трябва на вас да ви е интересно?
3: Еми да, ама те си мислят, че защото актьори и сме го нагласили, па кой да бие това, па кой, па тя Букено Милица бие така или иначе. Ако беше нагласено, нали щяха и на мене да ми дадат нещо поне.
0: Е, ние сме така в мини дебат. Обикновено аз печеля.
4: Да.
0: От време на време и си му взима ръка.
2: Гари Линекер. Футбола е една интелигентна игра за интелигентни хора, в които накрая винаги бият германците.
3: Е, това. Точно така. Точно така. Факт.
0: Добре. Футболът ти е любима тема също. Да. Ама за нея няма сега да говорим. Кажи за представленията в Малък градски театър зад канала. Съвсем скоро излезе Трейнспотинг,
3: да,
0: за което те поздравявам. Спектакъл е страхотен.
3: Много се радвам, че се случи Трейнспотинг. Аз както се шегувам, а то не е и шега, за първи път в професионалния ми колеблив актьорски път се случи да репетира. Що знае, актьорите са много емоционални хора. Все някой нещо страда. Има дерзания, колебания и какво ли не.
0: Да.
3: Това се отразява често на целия процес. Така. Тук, в този репетиционен процес на Трейнспотинг, нито един проблем, нито един скандал. Накрая наближава премиера, викам на колегите, на режисьорка, викам, моля ви се, дайте да се скараме нещо, защото не е на късмет работата, разбираш. Но така ли, извън шегата, Трейнспотинг, според мен, се получи много хубаво представление. Темата за по-младите, не знам дали са наясно, но филма от 90-те години беше емблематичен за моето поколение въобще. Мисля, че все още има.
0: Пиесата защо не е да правена по филма. Тук да е отворена скоба.
3: Това, първо излиза книгата на Арвин Уелш, две години след това излиза пиесата по книгата.
0: По книгата.
3: И след
0: после
3: това сценария.
0: Дани Бойл
3: прави филм. Според мен се получи много хубаво представление. Режисьора е Елица Йовчева, млада режисьорка, изключително момиче. Много съм доволен от нея. Абсолютна хармония беше всичко. И накрая ние играем с неистово удоволствие това представление. Отново, ето както и кой да знае, винаги според мене може би това важи, когато си искрен и някакси искрено се забавляваш и си въвлечен в това, което правиш, то някакси ма не, достига до хората и то вълнува.
4: Да бе, да, точно това така.
0: Е. Добре,
4: така,
0: тази тема, защото тя е много, много особена. Аз още като гледах филма и ми беше едно такова много странно, защото това са зависимостите и да виждаш хора в една такава много тежка ситуация. Да.
4: Много натурален филм.
0: Много натурален и много бърка ми някакси вътре много. Да.
3: И представлението е така.
0: И как въздейства на точно на тези най-младите,
3: това,
0: които филма не са го гледали.
3: Като почнахме репетиции и питаме режисьорката, добре, що го правим това? Защото вече светът е много отворено, всичко, всеки знае всичко, интернет, достъп, така. И тя ни извади статистика, че понеже действието се развива в Шотландия, Шотландия всяка година има прогрес нагоре към хероиново зависими. 25-та година е най-силната до момент. Най-вероятно 26-та ще бъде още по. Тоест, тази тема, тя не е тема от миналото. Напротив, много актуална и тези хора са сред нас всеки ден и ние може би трябва малко да се отворим към тях и да не ги подминаваме просто е така, ами някакси обществото трябва да да заедно да се погрижи и да помага повече. Тоест, има какво да се говори по темата и затова се радвам, че зад канала даде шанс на такъв тип
0: представление. И нека колкото се може повече млади хора да гледат това представление. Не по принцип, ете хора, трябва да ходят на театър. Това е само по себе си е добра отправна точка, тръгнете към театъра, но това представление наистина трябва да му обърнете особено внимание, още повече, че страхотна актьорска игра и много добър актьорски състав, наистина, освен младия режисьор, който
3: да, ти спомена. Елица Йовчева и Богдан Бухалов играе главната роля, той е номиниран за Скер за главна мъжка роля. Младо момче е много, много, много кадърен.
0: Талантливо. А утре вечер играете Празникът.
3: Празникът. Да, това е едно старо представление пак назад канала.
0: Старо, ама хубаво.
3: Старо, ама и да, и него си го обичаме много. На Явор Гърдев. По един скандинавски датски филм, точно така. Фестен. Празникът.
0: Имаш ли нещо, към което много ти се посяга и много ти се играе, а още не си се осмелил да го направиш?
3: Ми, като бях по-млад актьор, нещо си въобразявах, че си мечтая за някакви конкретни роли, само че те не ми се случиха така или иначе. Сега не. Сега съм просто
0: отворен за предложения.
3: За не всички предложения, защото много ми е тежа графика, на мен не ми стига времето, но предстои, надявам се, някога във времето, не знам кога, хубав моноспектакъл бих направил. Аз съм правил веднъж, като бях по-млад, и сега, след време, не знам кога, когато си намеря точната тема, да. Когато си намеря точното време.
0: Точният текст.
3: Да, точният текст. Не го търся специално, но някакси усещам, че то се може да дойде. Надявам се да го разпозная, че е за мен.
0: Значи 22-ри утре празникът, 25 май, 3 юни, 23 юни и 2 юли, ако
3: Бре,
0: запомнихте.
3: Браво, как са подготвили?
0: Трейнспотинг, не пропускайте. В Малък градски театър зад канала, след една... А, чакай, да си кажа и любимите представления от Артвент. Петък вечер и неделя сутрин.
3: Петък вечер, неделя сутрин. Скоро тръгваме на лятно турне с тях. А, летните така. Театри из цяла България. Това са едни хубави авторски наши представления. Както се наричаме, това не се шегуваме, да? Това не са представления, това са едни тържества. Те са смешки, авторски.
4: На духа.
3: Да.
0: Ама много
3: нямат
0: са,
3: претенция много за тежко
0: хубави,
3: представление.
0: Много са хубави, защото това искреното забавление се усеща и го хваща и публиката, и то заразява. Така че не пропускайте Христо Пъдев във всичките му изяви. А след една песен, пет въпроса.
5: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Сигнал и Спри се. Продължаваме с въпросите към Христо Пъдев.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Христо Пъдев отговаря на пет въпроса. Къде да те търсим, ако се изгубиш в аквапарка?
3: В бара до аквапарка.
2: Това си го помислих. Викам на робота ли да го търсим, на бара ли?
3: Е ти къде би?
2: Къде не. Бихте потърсил ли?
3: Не, ти къде би се спрял, като се изгубиш?
2: В женската съблекалня.
3: Милички.
0: Душица мила.
2: Там ще се изгуба. Там ще се изгуба, като влезе, извинявайте, аз се обърках. Не знаех, че е тук. Не, тук ли е?
0: Аз
3: мисля, че е мъжката.
2: Да, аз и мисля, че е мъжката, да, така, така.
3: Е, нищо, да, аз седна на бара и ще чакам да бъда намерен от този, който евентуално ще ме потърси. Па, ако никой не ме потърси...
2: А кой би те потърсил в аквапарк? Децата.
3: Ами да, кой да ме потърси в аквапарк?
0: Тате.
2: Аз не съм с вас. Сега съм като на аквапарка.
3: Аз не съм татко ви.
2: Да. Христо Пъдев.
4: А къде е майка ти?
2: Е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое състояние избираш? Да се разплачеш или да не трепнеш?
3: Понякога да не трепнеш в много тежък момент е дори по-въздействащо и по-силно. Аз в случая гледам да не трепвам, защото нямам време за трепване. Не, имам преди много неща зависят от мен и някакси гледам да не трепвам. Нямам време да плача. Това имам преди.
2: Ей, нямам време да плача, как звучи.
3: Въпреки, че,
0: звучи.
3: Въпреки да. Че няма филм, който да си пусна и да не...
4: Пуснеш
2: да се
3: на нас сълза да. Издайница.
2: Да.
3: Да. Ние сега с Цвети гледаме един сериал Пит. Такъв за докторски.
2: В Питсбърг, да. Много е як.
3: И
2: Ноа Уайли.
3: Първо той е, точно така, той играе докторски сериал.
2: Да, Пит.
3: Понеже имаме много приятели
2: болницата
3: доктори.
2: Болницата в Питсбърг, да.
3: Много приятели, наши близки приятели доктори и се възхищаваме жестоко на тази велика професия според
4: абсолютно,
3: нас.
4: Абсолютно, има
3: според
4: защо.
3: Всички така. И като гледаме половината серия, не се гледаме с Цвети, защото то си, братче,
2: то не напира.
3: То не може да ги спреш, разбираш ли?
2: То напиня.
3: И като свърши сериката, 5 минути мълчание, всеки в един ъгъл на диванчето, така леко, така, събираме се и нататък.
2: Христо Пъдев на гости в сутрешното шоу Стартер, едно шоу на редлювци, рано сутрин там. Кое избираш да бъдеш? Перфектния служител или перфектния шеф?
3: Ами, перфектният шеф. Човек, който умее да делегира права по правилния начин. Да вярва в хората, да разчита на тях, да вижда потенциала. Това бих предпочел. Перфектният служител може да се прояви само ако има перфектен шеф.
2: Христо Пъдев е на гости в сутрешното шоу.
3: Ай, отделно, извиняй. Дядо ми казваше винаги, ще си избереш професия за един пръс.
0: Как
3: а тя е, ти прави това, ти прави това, ти прави това, ти прави това.
2: И посочвайки се, а ти нищо не прави.
3: Хубавото...
0: А ти чакай.
3: Да. Най-хубавото на радио интервютата е, че хората сега не виждат аз точно какво правя. Това много ми харесва.
0: Но те си го представят. Да. Той посяга с пръст и ни сочи. Да си знаех. Представяйте си го.
2: Да, те си го представиха, а ние посочихме.
3: Да.
0: Какво Симеоне...
2: Аз така
0: посочихме, представихме, като почне така да се говори и направо полудявам.
3: Между другото играем едно пернишко представление, казва се и верният отговор е.
0: Да, знам
3: авторско представление, също писано за нас. Пернишка история. И там пернишкият диалект трябваше много тежко да го овладеем. И е така, я че ти говорим, ти че слушаш, че мълчиш. Е такова, само че аз от Павел Баня, колежката Боряна Бартоева, която играе, тя от Варна. И Луиза Григора, която си от Перник, то писано по нейна идея цялото това.
2: Само она си знае.
3: Она си знае, обаче само забележки ни прави. Викам как един път не ни похвали.
2: Еми.
3: Та е така да ни похвалиш малко.
2: Христо Пъдев е на гости в сутрешното шоу Стартер. А как искаш да ти казват? Ти си лъв бате или ти си цар бате?
0: Ти си лъв бате.
3: Ти си лъв бате. Лъв. Имаш сила, имаш мощ. Що цар може да си малко по-некадърен цар.
2: Да.
3: А пък може некадърен си. Лъв, по-не съм.
0: Не, некадърен лъв.
2: Лъва някакси си е лъв. Той си,
3: ти лъв ли си, значи ти не
0: си,
3: може
0: си кадърен.
3: Да. Така че избирам ти си лъв, бате.
2: Да. Христо Пъдев е на гости сутрешното шоу. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: А, хубав въпрос. Ох, не знам какъв си представям, защото само от преди... Ето, имам история буквално от преди... Сега сме 26-та година.
0: Да.
3: Буквално от преди 25 години история. Сестра ми учеше в Франция, голямата ми сестра, и си пишехме писма, нормални писма, защото нямаше друга опция.
2: Да.
3: В едно писмо, което си пазя, тя ми пише: и някога, когато в Павел Баня прекарат интернет, да знаеш, има една програма Skype и ние ще можем с тебе да се виждаме и да си говорим в реално време. И аз си пазя писмо, това е преди 25 години. Преди сега в момента не мисля, че някой ползва Skype, то даже не дам дали
4: да,
3: съществува.
4: Няма, вече не съществува.
3: Имаме около други 200 начина, по които да го направим това.
2: Безплатно, веднага, абсолютно, с перфектно мига, качество.
3: Е, сега в момента, докато водим това интервю, аз мога да се обадя и тя да гледа лайв как си говорим. Това го казах, че след 25 години не знам точно какво ще се случи. Единственото, което се надяваме, че някакси ще запазим онова, което ни кара да предпочитаме да общуваме на живо. Винаги някакси хората имат нужда да се докосват един до друг и да общуват очи в очи. Това...
4: Да не го загубим.
3: Да не го загубим, да. Та ми се ще да има някакси пак технологично развити, но повечко да общуваме, Симо.
2: Ти си лъвбате.
3: Ти си лъвбате.
2: Да, знаеш как хубаво каза.
3: Да.
2: Всичко, което каза, го каза добре.
4: Христо, много ти благодарим, че отдели от времето.
3: Аз ви благодаря, че ме поканихте. Много обичам да идвам при
2: вас. Бъди здрав, поздрави на приятелите в BTV, поздрави на приятелите, с които правите и неделя вечер, и събота сутрин, всички ангажименти, които всички представления, които имаш.
4: Много и на моя любимец Стоян.
2: Стоян.
3: Специално
2: Стоян
3: Дойчев.
4: Стоян Дойчев, любимец номер едно.
3: Да, той е номер едно любимец на републиката.
4: Да, така е.
3: Да.
1: За пътищата.
2: В София остават ограниченията по Тодор Джабаров, това е в квартал Манастирски ливади. Дето, гаражите са по 50 000 еврака. Нали? До 20 юни остават ограниченията и по улица Гелмилев, участъци от Ситняково до 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Остават ограниченията по Цариградско между Димитър Молов и Русалин, по-скоро по локалното платно на Цариградско в този участък. Там имаме и други ограничения, свързани с изграждането на метрото. Работи се и по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев, като там движението в участъка се извършва двупосочно в свободното пътно платно по Владимир Вазов. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев, Христо Г. Данов и Петър Стоев. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Алфа Тарк и Димитър Пешев. Бургас остава забранено влизането по Любен Каравелов между Патриарха и Уилям Гладстоун. Дебелт остава затворена между Цариградски и Фердинандова. Оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирови Методи. Затворено остава и част от Свети Иван Рилски.
5: Аз съм Мария Бакалова.
6: Аз съм Юлиан Вергов.
5: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
6: На една сцена, която става още по-голяма.
5: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
6: Със звездите на българската музика.
5: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
7: Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
12: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.

0: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
9: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай игра си.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Шетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
12: Времето с БГ Радио.
13: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 25 в Благоевград, Пловдив, Плевен и Русе, 24 градуса в Търново, 24 в Бургас, а във Варна 21.
14: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
15: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
16: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте отново след Мери Бойс Бенд.
1: И още веднъж честит имен ден на Елена, на Косио и на Спас!
0: Защото днеска е Спасов ден.
1: Освен Свети Свети Константин, да. Елена.
0: Добро утро, съкровища на Спас и на Спаска.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Ние сме Спас и Спаска. Да. Така, приветстваме ви в мини дебата. Темата, бихте ли дали обратна връзка, ако е негативна? Бихте ли го направили? Сега ще ви кажем ние какво мислим.
0: Вчера ми се наложи да напиша един имейл, между другото, точно по този повод и още
1: верно
0: ми звучи
1: ли?
0: В главата. Абсолютно така е. Абсолютно верно е. И така, когато чуя обратна връзка, се сещам за Бербатов, който ми е разказвал как на морето го спира един чичко и почва да го учи как се бият дуспи.
1: Е, си, това е истинска сега. История.
0: Абе, казвам ти, бе! Значи, вероятно, чичкото е дал обратна връзка по отношение на умението на Бербатов да бие дуспи. Нали, Кошко джамит и дуспа джия на Бербатов.
1: Това не е сериозно.
0: Е, сега ти казвам, не съм Бербатов, но слава богу, че не съм и чичкото с дуспите. Искам да кажа, че най-често имаме прекрасна възможност да не се почувстваме длъжни да дадем скъпоценната си обратна връзка, особено когато е негативна и особено когато нямаме принос за процеса, който коментираме. А ние най-често нямаме принос към съответния процес, но имаме мнение по всички въпроси и се чувстваме длъжни да го дадем. Като разстройство, което напира и няма сила, която да го спре.
1: Може ли такъв пример да дадеш?
0: С извинение. Най-често не ни го искат нашето мнение. Но понеже гледам да разчитам на повече опит, отколкото на мнение, разчитам на първото. Обратната връзка е някакъв лицемерен начин да покажеш на някого, че е важен, че има глас, нали? Кажи бе, човек, айде. И ти си много важен на света, дай да те чуем. Най-често нищо не се променя с обратната връзка. Тя е съпроводена с един куп кухи паразитни изрази, като нашето мнение е важно за вас, т.е. вашето мнение е важно за нас. Искаме да ви чуем. Много ви благодарим за обратната връзка. И до там. Уморен съм и мисля малко хаотично. Но има една порода кисели хора, на които все нещо не им е окей и се чувстват длъжни да го споделят. А светът и животът са пъстри и рабати категории. Ако някъде не ми хареса, не ходя втори път. Ако в ресторанта не ми харесва храната, не повтарям ресторанта. Не се карам на хората, че не ми е харесало. Ако някой се провали в нещо, за което съм разчитал на него, ми повече не разчитам на него. Не се чувствам да му дам скъпоценната си негативна обратна връзка. Знам и не съм сам. И най-често всъщност сам правя изборите да направя нещо или да не го направя. И като не ми хареса, това си е един от моите проблеми. Благодаря.
1: Симеоне, просто като започнеш тези неща и ме принуждаваш да давам примери.
0: Обратна връзка.
1: Ами да. Да, да. Значи, изиграла съм аз някакво представление.
0: Да.
1: Дошъл е Симеон да ме гледа, което винаги ми достави огромно удоволствие, държа да подчертая.
0: Ето това е принос.
1: Така е, принос е, но минава събитието, виждаме се ние с него на другия ден. Сими, хареса ли ти? Супер, супер беше, много беше хубаво. Кой съм аз да казвам, че не е хубаво? Е, извинявай обаче, това е също толкова лицемерно, колкото и това, което ти казваш,
0: ти
1: че е лицемерно.
0: Зле.
1: Значи за мен, щом те питам, е важно да чуя дали наистина ти е харесало, а не да си спестяваш негативното отношение или критика, как така наречена, защото разбираш ли, ти не си фактор. Щом като те питам, значи за мен си фактор. Значи обратната връзка, ако е негативна, е важна. Аз принципно приемам, че са ме попитали, защото наистина няма да тръгна да си давам негативните отношения и негативната обратна връзка, ако никой не ме е питал. Но ако ме попитат, защото става дума за бихте ли дали обратна връзка, значи някой я иска, да, възпитано, джентълменски и деликатно, защото не мога по друг начин, ще си кажа какво мисля. Тъпо е да имаш някаква критика и да я пестиш, защото смятам, че че критиката винаги помага. Поне на мен ми е от голяма полза. И аз много държа на нея. И когато наистина нещо съм направила и търся мнението на приятели, аз казвам, радвам се много, че ти е харесало. Но ми кажи онези малки пробойни, които някъде нещо не ти е било окей. Много ми е важно да го чуя. Защото това ти дава усещането за цялото. Това ти дава страничния поглед, който е от огромно значение. Ти накиснат в нещото, не усещаш какво се случва. А хората, които не могат да понесат обратна връзка негативна, са хора с доста болно его.
0: Най-вероятно Барбатов е така, с чичото,
1: не,
0: с дуспите.
1: Не, сега ще кажа защо чичото с дуспите не е добър пример. Защото той чичо наистина не разбира от дуспи, той е зрител и Барбатов не го е питал какво мислиш за дуспите. Но ако Барбатов пита свой колега, приятел или там, какво мислиш за играта, и оня му каже ми, пич, не се раздадохте на Макс, еми няма лошо.
0: Така е, чичото с корема винаги друг не се
1: не,
0: раздава на Макс.
1: Просто, добре, просто от него никой не го е питал.
0: Добре, телефонът ни отново звъни. Ало!
3: Здравейте, Боги Симов, Владо се обажда.
0: Здрасти, Владо, заповядай.
3: Изключително много държах днес да свържа с вас, защото днес съм за Боги.
0: Добре!
1: Не мога да повярвам, Владо, ще направя шпагат! Чакай!
0: Нещо ще ти се случи, Богдана! Богдана!
3: Не, Боги!
1: Не мога да стана!
0: Саше, си седите... Разтегна всичко! Давай, Владе, кажи детайли!
3: Ще дам една обратна връзка. Мисля, че малко по-стегната, не е много разстроена. Когато те питат, е добре да отговориш и е добре да отговориш честно. А не премълчано, не да скриеш това, което не ти е харесало. И ако сервитьорът те попита как беше храната, ами ако ти е солено, ми кажи, ами вкусно беше, но беше малко солено. А не, ами както го е сготвил готвача, къв съм аз, че му съм месена готвача, колко сол ще сложа.
1: Да, защо? Нали си го ял?
3: Да, готвача е един, който решава за 100. И ако 100 им е солено, абе, той готвач, дали е много добър готвач?
1: Да, въпросът е адекватен.
3: Така че задължително поисканата обратна връзка трябва да е честна и откровенна, защото в другия вариант е, мен ни е малко лицемерничко.
0: Добре, пишем го гласа. Беше много адекватен и поискан, което
1: Владе,
0: е много важно.
1: Владе, много ти благодаря, направи ми деня.
3: Здрави да сте и слънчев ден ви
0: поздравя. Аре, Влади, и бъди здрав.
1: Си беше черпа неск.
0: Чакай малко. Ало?
4: Ало?
0: Да.
4: Вижте сега. Обратната връзка, поискана или непоискана, има потенциал да оправи нещо, което не е окей.
0: Да.
4: Сега, има и потенциал да навреди, но има потенциал. Недадената обратна връзка няма никакъв потенциал.
1: А, едното викаш има потенциал и възможен добър, а другото няма никакъв.
4: Нищо, кръгла нула. Така си остава. И ще ви дам два примера. Първият пример е с една приказка, която всички много добре знаете за това, че царя е гол. Значи овчето стадо блее и най-накрая се намерило едно малко момченце, което казало истината. И приземило царя. Сега, последствията...
1: Ми царя е разбрал, че шивачите го лъжат.
4: А, така. Другото от моето ежедневие точно преди няколко дена. Дадох непоискана обратна връзка за една за мен лека недомислица в организацията на корпоративния уебсайт. И тя отлежа може би около седмица. През това време получих 10 лайка на това, което съм написал и в крайна сметка с мен се свърза колега, който каза да, това, което казваш е, има смисъл, начина да се преодолеят тия затруднения, за които ти споделяш е този, този и този, след което вярвам, че много хора бяха доволни и щастливи, че са намерили отговор на въпрос, който дълго време ги е мъчил, но те не са набрали смелост да дадат обратна връзка.
0: Добре.
1: Много хубави примери, даде, благодаря ти.
0: Много легитимни хубави примери. Да, много ти благодарим за в нашия случай дълбоко поисканата и осъзнато поискана обратна връзка и хубав ден от нас. Пишем го гласа за Бога.
4: Хубав ден.
0: Чао, чао. Между другото, колегата много добре ми напомни, защото вчера пък си мислих точно за цария гол, приказката сетих, за политическата коректност. Защото ние, нали, казваме неща само за да сме политически коректни и това е точно примера с цария гол.
1: Ми, да, доближава се. На мен не ми е точно, но се доближава, съгласна.
0: Еми, Боги, не може с спортистите да бъдат и всякакви, нали, с тях и те въобще не отговарят на критериите за високо спортно майсторство, но понеже са еди какви си, ще си затворим очите за тях, за да бъдат представени.
1: Ето, виждаш ли, че и ти по някакъв начин си съгласен с това?
0: Чакай са, това първо не е темата. Второ, просто споделям, че се сетих вчера. А телефона ни е 02-951-5535. Ало!
5: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
5: Любо съм от Лондон.
0: Здрасти, Любе, добре дошъл.
5: Добре, завърни. Симо, не знам защо, ама цяла седмица се дърпаш късата клечка, човек. Винаги съм бил за тебе, обаче тази седмица, ама всеки божи ден бех за Боги. И лошо, че не можах да се свърша. И вчера, и ония ден... И днес включително много е важна обратната връзка. Обратната връзка е едно от най-важните неща и посоката.
0: Негативната обратна връзка говорим. Винаги съм вярвал, че е по-добре да похвалиш, отколкото да скастриш.
1: Че е хубаво да похвалиш.
0: Да, за негативната питаме.
5: То е хубаво, да, разбира се, но е много важно да кажеш на човека, ако наистина, както Боги спомена, колко е важно за нея да си изкажеш твоето лично мнение. Да кажеш, хубаво ли е, не е ли, и ако не е хубаво, защото тя вярва, аз както съм в случая, вярвам на моите приятели. Когато си говориме, ние си казваме така, искаме истината в очите. Кажи ми дали наистина това нещо е така, както се вижда, или ти го виждаш по друга призма. И е много важно тази обратна връзка да ти каже, ако някъде си сгрешил. Значи, трябва да знаеш, няма безгрешни хора. Всички грешим, но нека да се учим от грешките си. И това е много важно да се получиме от това, което сме сгрешили. Така
0: добре.
5: Че обратната връзка за мен е много важна.
0: Пишем гласа за Боги. Боги, просто се сетих, нали, не искам да досаждам за онзи пример с Мария Касимова, която сподели с мен, че си е купила нова кола. Аз я нарязах на краставичка и още съжалявам, въпреки че това се случи при 15 години. С какво помогнах с скъпоцената си обратна връзка?
1: Ама чакай, нищо. Бе, Симо, ти си казал мнение за това, че примерно колата, която тя си е купила, не ти харесва на тебе. Това е различно.
0: Страшна тъпотия направих.
1: Това е различно.
0: Моля ти се. Телефона ни е 02-951-5535. Да чуем кой се обажда. Ало!
6: Добро утро.
0: Добро.
6: Боби от София. Боби се обажда. Днес твърдо гласувам за Боги.
0: Да, защото?
6: Обратната връзка е изключително важна. Дори когато е негативна, аз съм имал удоволствие да минат курс в чужбина, подавана на такава обратна връзка и правилния начин на това как тя да бъде спусната примерно към служител в организацията. Към... Тоест, дори да е негативна, никога не почва с негативното, защото човек влиза
1: да.
6: В една защитна такава... Как да кажа, в
1: позиция,
6: която изобщо не чува това, което му се казва. Затова винаги започва с нещо позитивно. Примерно, презентацията беше без нито една правописна грешка, нали, беше точно по темата, обаче и почваш би могъл да промениш нещо, би могъл това да го направиш по-добре. Тоест, можеш винаги да поднесеш обратна връзка по начин, който като цяло да звучи позитивно, въпреки че казваш на човека, че има нужда нещо да промени в себе си, да подобри. И това по принцип е правилният начин за даване на такъв тип негативна обратна връзка.
0: Като, например, идва служител и ти му кажеш, ти всеки ден идваш на работа, това е прекрасно, но работното ти време е от 8, а ти идваш в 2.
6: Да, за вътрешния ред и това, кога да дойдеш.
0: Добре, пиша го гласа за Боги и ти благодарим, Боби. Боги, не, след малко продължаваме, че стана
1: време. Добре, айде след малко Фейсбук.
7: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: Това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
8: Отлично.
10: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
11: Защо пък веднага?
10: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
11: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
13: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
14: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
15: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
17: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
18: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до еделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
19: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
20: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
21: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
22: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
23: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Мини дебат. Стартер.
0: Здравейте в 8.56. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Бихте ли дали обратна връзка, ако е негативна?
0: Телефона ни звъни. Ало!
9: Добро утро! Кебапченца с фъстъчено масло и ананас.
1: Оле, мале! Какъв фюжън сме! Просто...
9: Сега, Симео, не питах ли те за обратна връзка?
0: Не!
9: Еми... Много хубаво! Майтапа на страна... Тук съм твърдо за боги и сега ще кажа нещо наистина много, много сериозно, което тук в Англия го виждаме всеки ден. Здравейте, Коцто от Англия се обажда.
1: Да, да, разбрахме, че от Англия. Кажи, Коценце. Коце, честит имен ден!
9: Да. Ей, вярно бе. Ей, днеска 21-ви, вярно. Благодаря, благодаря, ще имам да черпя.
1: А, така, кажи сега за обратната връзка.
9: Наблюдава се един много сериозен проблем, особено в училищата, където на децата не са обръща така подходящото внимание и не им са тая хубава и подходяща обратна връзка, където не се справят, къде са слаби, къде трябва да се подобряват. Ами, примерно, не е добър по математика. И общото мнение, което е, не се притеснявайте, сигурно ще си добър някъде другаде. И то минава времето, човека става на 20 години и така не разбира къде е добър.
0: Да, хареса ми този пример, приемам го и това наистина е проблем.
9: Голям проблем е и трябва да има обратна връзка, трябва да има по-твърд контрол на нещата. И Боги много си го отпуснала Симеон.
0: Аз така си бях. Благодаря ти, Коце, бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. Дай един-два фейса, Боги.
1: Димитър пише: история от преди 3 дни. Да. Звъни жена ми и ме пита, искам ли нещо от магазина. Викам, розов домат, ако е хубав, иначе не. Прибирам се аз късно, салатата готова, и ям аз и ме питат как е домата. Отвръщам с усмивка, кой домат? Този ли? Обикновения ли? Ами, бива. Усетих студения поглед и питам, искаш ли да го опиташ? Да, искам. Салатата ми бе хвърлена. Глас за двамата. Така, Бай Антон пише, случвало ми се, когато дам негативна обратна връзка, да ми се обидят и да не ме разберат правилно. Затова с времето се научих да подбирам внимателно кого има смисъл да критикувам и кого не. Един интелигентен и мъдър човек приема критиката с благодарност, защото му помага да се развива и да израства. А глупавия я възприема като атака към него самия и вместо да се поучи, се сърди на този, който му е казал истината.
0: Боги, добре, да.
1: Кажи.
0: Бе, критиката и обратната връзка, според мен, има една финна такава разлика. Ако ми е служител, ако ми е син, да, т.е. дете, може да ми е дъщеря, ако ми е нещо, нали, такъв близък човек, от който съм зависил, от който аз участвам в процеса, разбира се, че това трябва да го направиш, но под път и над път да дам обратна връзка за всичко това много ме...
1: Под път и над път е другата
0: сега
1: крайност.
0: Сега не искам да променям дебата, напротив, то е ясно, че хората ще гласуват за теб. Така, давай още един-два фейса.
1: Ралица току-що пише ми пише в месенджер. Казахте го вече. А и въпросът днес чудесен. Няма нищо лошо в негативната обратна връзка, стига да е поднесена добронамерено, а и от срещната страна да е емоционално интелигентна.
0: Добре, време е за финалните резултати.
4: Победител в мини дебата днес е Богдана.
1: Ето, аз примерно днес нямам негативна обратна връзка към тебе. Чудесен си.
0: Ами да. Нормален ден. 9 часа е. Новини.
4: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Парламентът ще разгледа на първо четене законопроект за изменение на Държавната финансова инспекция. Той е внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше приет на първо четене от Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание на 14 май. Даниела Митева е освободена от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Очаква се днес да бъде обявено новото ръководство на агенцията. Вчера, след края на правителственото заседание, министъра на правосъдието Николай Найденов обяви, че е предложил освобождаването на Митева. Той заяви, че се е натъкнал на фрапиращи и недопустими практики, които са продължавали с години и въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани. Правосъдният министър е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията по вписванията. И обяви, че ще сезира компетентните органи, включително и Софийската градска прокуратура. Българска парламентарна делегация начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. По-късно българската парламентарна делегация ще присъства и на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси рано тази сутрин района около Неапол, съобщи Италианския национален институт по геофизика и вулканология, цитиран от агенция Франс Прес. Земният трус е регистриран около 6 часа и 50 минути българско време на дълбочина 3 км. Епицентърът е бил живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище, част от Неаполитанския залив и административната област на Неапол. Най-малко 4 цивилни бяха ранени при въздушни атаки в Русия и Украйна тази нощ, съобщава Reuters, като се позовава на властите в двете страни. Агенцията прави оговорката, че не може да провери тези данни по независим път. И двете страни в конфликта отричат да вземат цивилни цели на прицел, припомня Reuters. Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всяка нощ, повече от 4 години след началото на войната, която започна с руската пълномащабна инвазия в Украйна.
6: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
5: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
8: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
24: Само още един час.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: Бега радио само българска музика. Здравейте след хиляди луни на БТР и те на нашия голям концерт, голям, най-големия, който някога сме правили, най-мащабната продукция, която сме правили в 25 годишната си история, изпълнена с фантастични церемонии като годишните музикални награди на Бега радио, включително и миналогодишната.
1: Да, но сега концерт. Концерт на площад Свети Александър Невски на 12 юни, купибилети.bg. Истинско вълнение ще предизвика този концерт. И с всичките си участници, с всички фантастични песни, които ще бъдат изпяти, с красивата сцена, която ще блесне. Така че очакваме ви там.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен.
4: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Непобедим. Това е новата група Фронтмен и първата им авторска песен,
1: която е наистина страхотна.
0: Да.
1: Много се гордея с момчетата, но преди малко си говорихме за 25 годишнината на БГ Радио и точно в тази връзка направихме нещо наистина страхотно заедно с вас. Вие сте главни действащи лица. Става дума за вашите 250 празничната кампания, която БГ Радио готви за 23, 24 и 25 май в 3 части. Започва в 12 на обяд. В празничните дни ще прозвучи в 3-те дни. Това ще бъдат песните от вашия 25 годишен саундтрак, както го наричаме. Песните, които са създавани през тези 25 години и са звучали в ефира на БГ Радио. Ще се съберем всички водещи и ще ви преведем през тази 25 годишна история на БГ Радио.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли! Е, знаеш как е.
3: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
4: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
6: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
7: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: SDI. Помага ти и в чужбина.
9: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
10: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
11: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM, тук съм човек, тук пазарувам.
15: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
16: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
17: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
18: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
19: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
18: Я покажи как става.
19: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
17: Повече на сайта на Софийска вода.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тиквена торта.
21: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Хоспис Вита – за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45.

0: на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, ние сме си работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Тино Нино или Тина Нина Николина. Здравейте в 9 часа 42 минути. Това е сутрешното шоу Старте.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5-те знака, че баща и те мрази в червата номер 1.
1: Всеки път. Така. Започнем с история. Така. Ти я изпращаш.
2: Да.
1: И всеки път, когато това се случва, той е на балкона.
2: Да.
1: Като снайперис.
2: Така.
1: Пуши. И те гледа лошо.
2: А и често пъти подвиква.
3: Ани, кой е този от тебе? А? Притеснява ли те, тате? Е, сега ще дойде, ще му напукам очилата на тоя нахалник.
2: И слиза.
1: При положение, че вие ходите 4 години.
2: Така.
1: И когато се доближи и констатира, че си ти, нали? Винаги казва.
3: Това ти ли си, бе? Аре, те...
2: И се отдръпва така. Днес ще до 5-те знака, че баща и те мрази. Номер 2.
1: Никога не си видял очите на баща й.
2: Как не си ги видял?
1: Еми е така, никога не си ги видял. Ти никога не си го виждал, защото никога не се засичате, защото никога не си го заварвал, когато си я взимал и когато си я връщал. Ага. Винаги се появява майка й. И като питаш, татко, и никога не съм го виждал, дали не? Майката казва, по-добре да не се виждате, моето момче.
2: То за тебе е добре, не за
1: мен. Да, по-добре да не се вижда.
2: Днешният топ 5 откриваме 5-те знака, че баща й те мрази. Номер 3.
1: Айде, виждаш го.
2: Кой, баща й?
1: Да.
2: Аха.
1: Виждаш го, обаче да. Всеки път, като го видиш, той започва разговор за бившия й приятел.
3: Абе, Ани, какво стана с то Сашо, бе?
4: Кой Сашо, бе, Ани?
3: Абе, Сашо, бе!
4: Ани, кой е Сашо?
3: Много свестно момче. Ао, честно, страшен. Значи той ми е талон. Образован, богат, интелигентен, левскарче момче. Не е нещо да кажеш, може да се бие, такъв може да рита, хубаво чувство за хумор. Па в компанията сеше да каже нещо, па широко скроен, кара хубава кола, страхотна кола.
1: Да, ти ставаш все по-мъничък, все по-мъничък, все да. По-мъничък и ехо, там въгъла, защото си се учиш консерваторията.
4: Музиканч.
1: Чакаш така да видиш колко е часа, защото си закъснял малко и последния тролей.
4: 11.40 последния тролей минава.
1: Няма.
4: Край. Пешечката
1: празни. И като слушаш за Сашко и...
4: Да, се сдухва.
2: Днешният топ 5-5 знака, че баща й те мрази. Номер 4.
1: Отива при дъщеря си и подарява коте и рибки.
2: Коте и рибките ще се избият, бе.
1: Няма значение кой кого ще избие. Важно е, че ти ще умреш първи, защото си алергичен към коте и рибки.
2: Не може да имаш алергия към рибки.
1: Може. Може.
2: Как към рибки?
1: Храната на рибките е страшен алерген. А ти си алергичен към котешки косъм и храната на рибките.
2: В днешния топ 5-5 знака, че баща й те мрази. Номер 5.
1: Не те забелязва.
2: И как не те забелязвам?
1: Еми е така, вие се прибирате двамата.
2: Така.
1: Той е, здравей, миличка, посреща дъщеря си, даже така. Леко ти обръща гръб. Ела, бичко, да хапнеш, сервирано, само една чиника, сипано. Сядай, как си, какво става? И почва да си говори с нея, разбираш ли?
2: Да.
1: А ти още седиш там до закачалката, до входната врата.
2: В редките моменти, в които те поглежда теб, ти казва, ти с наклон на главата говориш, е вече време да си тръгваш. Този човек има само две песни, с които може да те поздрави. И те са невидим на графа
1: да.
2: И най-щастливия ден на контрол.
1: Да.
2: Днешният топ 5-5 знака, че баща и те мрази.
1: Ай, грешка, сбърка вратата, голяма грешка също е.
2: Не, грешка те чака да направиш. И тогава вече наистина ще има
1: ще
2: голяма
1: проблем. Ще дойде най-щастливия.
2: Днешният топ 5-5 знака, че баща и те мрази.
5: Топ 5. Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
6: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
7: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
8: Добре.
7: Български шперплат. Угърски шпеплат.
8: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
7: Привел де Лесо център.
8: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: Български шпеплат със страхотно качество. През де Лесо център.
8: За днес 4.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
13: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
14: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
13: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
14: 20 юни, Видас Арена, София.
13: Билети в мрежите на Билет.бг.
15: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Днес в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
17: Има места, които просто виждаш.
18: И места, които усещаш.
17: Само на 20 минути от София.
18: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
17: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
18: Блясък, светлини, простор.
17: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
18: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
17: Резервирайте вашата дата сега.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
20: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
21: Миме, кажи на това дете да спре.
22: Петре, и то теб не разбира от дума.
23: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
21: Миме, кажи му да спре.
22: Петре, искаш ли аз да го заместя?
23: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
24: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
25: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
26: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
27: Довел
26: съм си приятели!
27: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
26: Снимка! Усмивка!
28: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
26: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям.
0: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
1: Жоре, баба ти ще става хакер.
2: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
1: Айде в Изота, Жоре!
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
4: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Не бих могъл. Това са Павел, Венци Венц, заедно с Любо Киров. И 9 часа и 56 минути е време, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. А когато действото се развива в четвъртък и утре ни чака петъка, можем само да добавим едно иху! Нали? Така, че...
1: Да, и още веднъж честит имен ден на Елена, Константин и Спас, защото тази година си съвпадат Спасов ден с Свети Константин и Елена.
0: Спасов ден не беше ли дето тичаш гол в гората с там билките.
1: Много ти се ще.
0: Нема, така ли беше?
1: Тети Булк Спасов ден.
0: Ето, нали това е?
1: Това е.
0: Да, ето. Дето се хващате и то какво беше? Отичаш и който намериш нещо... Става.
1: Виж сега,
0: как
1: ти,
0: беше?
1: Ти така или иначе твоето тълкование си си го наместил.
0: Ама нали така беше?
1: Ти ще тичаш гол днес. Само кажи къде, за да се появят и момичета.
0: Ете, това е големия проблем, че като кажа къде, никой няма се появи обикновено. Става така. Карай, добро утро!
2: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента започна пленарното си заседание с изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян Пампорово. Данните от направения анализ, първоначалните виждания за обходен път и информация за наличието на активност на свлачището към момента. То прекъсне на 1 май пътя Смолян Пампорово. Втора точка в дневния ред днес е първото четене на законопроекта за изменение на закона за държавната финансова инспекция, внесен от Министерския съвет. Даниела Митева е освободена от длъжността изпълнителен директор на агенцията по вписванията. Очаква се днес да бъде обявено новото ръководство на агенцията. Вчера, след края на правителственото заседание, министъра на правосъдието Николай Найденов обяви, че е предложил освобождаването на Митева. Той заяви, че се е натъкнал на фрапиращи и недопустими практики, които са продължавали с години и въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани. Правосъдният министър е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията по вписванията и обяви, че ще сезира компетентните органи, включително и Софийската градска прокуратура. Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от големите учения, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters. Тридневното ядрено учение започна на 19 май и се провежда на територията на Русия и Беларус. Москва заяви, че ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилна тактическа ракетна система. Включително зареждане на боеприпаси на ракети, носители и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. Откакто Русия започна война в Украина, Владимир Путин напомня често за ядрената мощ на страната си, като предупреждение към Запада да не прекалява в подкрепата си за Киев, посочва агенцията. Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси рано тази сутрин района около Неапол, съобщи Италианския национален институт по геофизика и вулканология, цитиран от агенция Франс Прес. Земният трус е регистриран около 6 часа и 50 минути българско време на дълбочина 3 км. Епицентърът е бил живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище, част от Неаполитанския залив и административната област на Неапол.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Калин Вельов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
2: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
5: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
6: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. Има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
12: И градина и дом.
11: ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
13: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
14: We have to stop the empire.
13: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
15: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
16: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
17: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
18: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
17: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
18: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
17: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Едно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
1: Май носи свежест и светлина. А Optic Vision

0: съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
0: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
1: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
2: Днес кафе в Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
7: За кърмеши, комари и други гадни твари, килъри идват, за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
9: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
12: Повече на bulgarlift.bg.
14: Искате ли да учите английски?
15: Искам детето ми да учи английски.
16: Искам да се явя на изпит по английски.
17: А аз искам да преподавам английски.
18: Да учим английски?
19: Знаем къде!
20: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
18: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
19: Има места, които просто виждаш.
22: И места, които усещаш.
19: Само на 20 минути от София,
22: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
19: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
22: Блясък, светлини, простор.
19: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
22: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
19: Резервирайте вашата дата сега.
23: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
26: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
27: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Организацията на песения конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро. Това каза вицепремиера Иво Христов в студиото на предаването Денят започва на Българската национална телевизия. Както знаете, той оглави подготовката за събитието. Очаква се утре българската представителка, която спечели таз годишното издание на надпреварата Дара, да посети Министерския съвет, каза вицепремиера Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Военно-медицинска академия завърши мащабната реконструкция на мултипрофилното спешно отделение. Модернизация, която се реализира за първи път от създаването му преди повече от 40 години, съобщават от прес-центъра на лечебното заведение. Отделението ще работи денонощно, 7 дни в седмицата, уверяват от болницата. Пациентите ще могат да получават високо специализирана спешна медицинска помощ. Отделението разполага с напълно обновена инфраструктура, съобразена с най-високите стандарти в съвременната медицина. Председателя на Европейския съвет Антонио Коста заяви тази сутрин, че е потресен от отношението на израелски министър на вътрешната сигурност към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа. Това съобщава Reuters, като се позова на негово изявление в социалната платформа X. Публикуваното от министъра на видеозапис вчера показа, че израелската полиция е принудила активисти, които са били на борда на флотилията с хуманитарна помощ, да коленичат на земята в редици с вързани зад гърба им ръце, докато той наблюдава и коментира. Потресен съм от отношението на израелския министър към активистите от флотилията, написа Коща в Екс. Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от големите учения, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters. Тридневното ядрено учение започна на 19 май и се провежда на територията на Русия и Беларус. Москва заяви, че ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилна тактическа ракетна система. Включително зареждане на боеприпаси на ракети, носители и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. Откакто Русия започна война в Украина, Владимир Путин напомня често за ядрената мощ на страната си, като предупреждение към Запада да не прекалява в подкрепата си за Киев, посочва агенцията.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в началото на 11-та предиобед в този слънчев и красив 21 май. Разбира се, че е време да тръгнем на нашето музикално пътешествие в началото на 11 предиобед с музика от чисто злато. С песните «Странно чувство» на Георги Станчев, «Нашият град на Тангра», «Високо на ФСБ» и «Бяла тишина» на Георги Минчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

Пег Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни, посрещахме началото и на 11-та предиобед. В края на седмицата очаквайте своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио да ни представи Калин Вельов. Това предстои да се случи тази събота от 11 преди обед. Очаквайте и повторението на любимите 10 в компанията на Калин Вельов в неделя от 3 след обед.

0: BG Radio.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
4: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
3: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
4: 20 юни, Видас Арена, София.
3: Билети в мрежите на Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: 366.
11: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
15: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
16: Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
17: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
18: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
19: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. Има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
20: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за независимост.

0: Бавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Беге радио, само българска музика слушахме. Ще обичам само теб на Веселин Маринов, с когото ще бъдем заедно във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Елате и вие, поканени сте всички на големия концерт 25 години, Беге радио 25 години, само българска музика. Концертът, който ще събере любимата българска музика от последните 25 години в една специална вечер под открито небе и със звездите на България. Ще празнуваме заедно с БТР, брати Гирови, Васил Найденов, графа Веселин Маринов, Дони Мочил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев, Обичайните заподозрени, Фондацията, Д2, Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Водещи на тази специална вечер са Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а вие също сте нашите специални гости. Включете се в най-мащабния проект в историята на БГ Радио. Вашият билет ще откриете на kupibileti.bg.
1: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Днес в Светът истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
9: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусова застрахователен брокер.
18: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
19: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
18: Но какво да правя?
19: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Лека нощ!
21: Лека нощ!
20: Нападаме! Свежа кръв!
22: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е професор Светла Янчева. Това съобщи министъра на земеделието и храните Пламен Абровски на пресконференция в сградата на министерството. Янчева поема поста от досегашния ръководител Ангел Мавровски. Тя е главен секретар на институционално сътрудничество и комуникации в Аграрния университет в Пловдив. Мавровски беше назначен в края на февруари от служебния министър на земеделието Иван Христанов. През последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради нарушения. Преди по-малко от две седмици той обяви и разкрити схеми за източване на субсидии чрез несъществуващи животни. Това е втора смяна в рамките на два дни, след като стана ясно, че шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде заменена. Освобождаването ѝ от поста е по предложение на министъра на правосъдието Николай Найденов, а мотивите са фрапиращи и недопустими практики, които са продължавали с години. Организацията на песенния конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро. Това каза вицепремиера Иво Христов в студиото на предаването Денят започва на Българската национална телевизия. Както знаете, той оглави подготовката за събитието. Очаква се утре българската представителка, която спечели таз годишното издание на надпреварата Дара, да посети Министерския съвет, каза вицепремиера Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Българска парламентарна делегация начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова заминава на двудневно посещение в Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. Германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украина да получи пряка роля в структурите на Евросъюза като временна мярка в хода на присъединяването и към блока, а също така да се улеснят преговорите за прекратяване на започнатата от Русия война, предава агенция Reuters. В писмо до лидерите на Европейския съюз, с чието копие разполага агенция Reuters, цитирано от БТА, Мерц предлага Украина да придобие нов статут на асоцииран член, който ще позволи на украински официални представители да участват в срещи на върха на Евросъюза, както и на министерски заседания, но без да участват в гласуванията. Освен това, германският лидер предлага страните от блока да поемат политически ангажимент да приложат клаузата за взаимопомощ, за да може така Киев да получи съществена гаранция за сигурност.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и в първите минути на 12 пообед. Утре е петък и в 5 въпроса в стартер ще бъдем с най-доброто от тази седмица. А през седмицата на 5 въпроса на Боги и Сима отговориха Веселин Маринов, Свилен Ноев и актьора Христо Пъдев. А сега тръгваме нашата музикална разходка с слънчево време и музика от чисто злато. Пред нас са песните Черната овца на Ахат, адаптация на Васил Найденов, Главната улица на Фактор и Две следи на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Бек радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 по обед. В празничните дни пред нас на 23, 24 и 25 май очаквайте 250-те необичани български песни от последните 25 години. Тук е момента да благодарим на всички вас, които ни писахте на bgradio.bg и така се включихте в юбилейната ни кампания. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Очаквайте в празничните дни на 23, 24 и 25 май.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
13: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
14: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
1: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Hello. Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
4: Аз съм, не се прави.
3: Юли! Е, знаеш как е.
4: Знам. Мария, поканиха ме!
3: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
4: Да! Звезди, на където погледнеш!
3: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
4: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
5: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: БГ Радио, само българска музика чухме най-новата песен от Силвия Кацарова до теб. Дарек Имова официално разкри обложката и премиерната дата на предстоящия си втори студиен албум Сетива, който излиза скоро след дебюта из тази стая. Ексклузивната среща на публиката с новата и музика е на 16 юни в Централния военен клуб София, където феновете ще чуят албума за първи път преди появата му в дигиталните платформи. Албумът ще бъде официално наличен във всички дигитални платформи от 26 юни.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме. Издръжливи сме. И не сме сами.
5: Хлебарките не се канят. Те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем – от поколение на поколение. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават. Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
16: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
18: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
19: Да, в Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
18: Снимка! Усмивка!
20: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
18: Очакваме те в Мямакс! Не ме карай да повтарям!
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, тъй като той е в неизвестност от 3 години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна днес в ранния следобед. Обвиненията срещу Петьо Еврото са за документна измама в особено големи размери. Производството срещу него започна през лятото на 2021 година, като според прокуратурата в периода между октомври 2019 и март 2020 година, чрез използване на фалшиви документи, той е придобил значителни активи без законово основание. Георги Клисурски се завръща като заместник кмет на направление финанси. Това съобщиха от Столична община. През последните месеци той бе служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Преди това, на 10 септември 2025 година, беше назначен за заместник кмет на Столична община с ресор финанси и здравоопазване. От 26 май той отново ще бъде част от екипа на кмета Васил Тързиев. По думите на Клисурски, плащанията за София са били ускорени през месеците март и април, а средствата са за проекти, предвидени за финансиране по член 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 година. Една от основните задачи, изпълнени в качеството му на министър, Клисурски посочи разплащането на средствата към общините по проекти с държавно финансиране. До 17 часа днес движението в участъка от 1 до 26 км на пътя Враца-Борован се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на мащабни военни учения. Това съобщи Руското министерство на отбраната. В тридневните учения в Русия и Беларус, които трябва да завършат днес, ракетната част в Беларус тренира приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително натоварване на боеприпаси на пускови установки и тайно придвижване към определена зона за подготовка за изстрелване. Ракетите имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави. Проливни дъждове и грамотевични бури предизвикаха наводнения в някои части на Нью-Йорк с нощи. Лошото време стана причина и за повалени дървета. Сериозни нарушения имаше по няколко линии на метрото, автомобили и автобуси се оказаха блокирани от внезапните наводнения. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения за Бруклин, Стейтън Айланд, Куинс и Манхатън и призова хората да не шофират и да не влизат пеша в райони, където водата е заляла пътя.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес облачността на страната е по-често значителна следобед, купесто дъждовна. Възможни са краткотрайни провалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в Източна България и планините. Духът до умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в един следобед на 12 юни ви очакваме на площад Свети Александър Невски, за да споделим една незабравима вечер с музиката, която вече 25 години звучи в ефира на БГ Радио. Ето кои са изпълнителите, които ще бъдат на сцената в тази специална вечер за БГ Радио. Васил Найденов, брати Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фундацията, БТР, Д2, Марилиева, Дони Момчил, Дони Инети, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Следете ефира на БГ Радио и нашите социални мрежи за още актуална информация. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакините на тази вечер, която ще се превърне в незабравима под откритото небе и със звездите на България. Не пропускайте тази специална вечер и осигурете вашия билет от kupibileti.bg. Време е за 4 златни и любими песни в началото и на този музикален час. Пред нас са за старата любов на Тоника, Спомен мой на сигнал, Аз и ти на Кристина Димитрова и Орлин Горанов и Самотният човек на Тодор Колев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Празничните дни на 23, 24 и 25 май очаквайте 250-те необичани български песни от последните 25 години. Ще ви ги представим Боги и Симо, Цвети и Наско, Надето и Аз Деси. Благодарим на всички, които ни писахте на bgradio.bg и така се включихте в юбилейната ни кампания Вашите 250. Вашите 25 години. Само българска музика.
1: BG Радио. Само българска музика.

0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш Галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: До 27 май пазару

0: Диагностика с последно поколение рентген. Лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
4: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
4: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Жоре, баба ти ще става хакер.
8: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
7: Айде в Изота, Жоре!
9: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
14: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
15: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
16: Аз съм Мария Бакалова.
17: Аз съм Юлиан Вергов.
16: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
17: На една сцена, която става още по-голяма.
16: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
17: Със звездите на българската музика.
16: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
17: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
18: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Баги Радио, само българска музика. Слушахме братя Ергирови, Христо Стоичков и приятели и песента Българи сме още. Наближава два следобед и второто кафе с цвети. Тази седмица в компанията на актьора Юлиан Вергов, рубриката Между две кафета. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са нашите домакини на големия концерт 25 години Баги Радио, 25 години само българска музика. Очакваме ви на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Билети може да намерите на купибилети.bg. Днес честитим празника на всички, които носят красивите имена Елена и Константин. Аз съм Деси и ви пожелавам щастлив следобед.
1: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
1: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
3: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Искате ли да учите английски?
13: Искам детето ми да учи английски.
14: Искам да се явя на изпит по английски.
15: А аз искам да преподавам английски.
16: Да учим английски?
17: Знаем къде!
18: Езиков център АВО. AVO.BG 0712-257.
19: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, не смешно и работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
9: Има места, които просто виждаш.
10: И места, които усещаш.
9: Само на 20 минути от София.
10: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
9: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
10: Блясък, светлини, простор.
9: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
10: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
9: Резервирайте вашата дата сега.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: България рискува да бъде сериозно санкциониран от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи. Това съобщи министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му, казусът с така наречените заменки датира от 2009 година. Има осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана. Изчисляването е включително и на база ден забавен от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение е възможно да излезе тази година, съобщи още министър Абровски. Дълги колони от автомобили затрудняват движението по автомагистрала Марица между Свиленград и граничен пункт Капитан Андреево. Според шофьори, ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е с дължина над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили се намират още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград посока Турция на места те са подредени в две колони. Една от причините е наближаващия празник Курбан Байрам и шофьорите бързат да доставят стоките преди празника. От агенция Митници посочват, че трафика през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през Капитан Андреево са преминали между 2500 и 2700 товарни автомобила. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Утре е предвидена аудиенция при папа Лъв 14 във Ватикана. На летището в Рим българската делегация бе посрещната от посланника на България в Италия Иван Кондов и посланника към Светия престол Костадин Коджабашев. По-късно днес председателя на парламента Михаела Доцова ще се срещна с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Европейския съюз ще приоритизира одобряването на ваксина срещу хантавирус въпреки ниския риск от епидемия. Това обеща еврокомисаря за транспорта и туризма Апостолос Дзидзикостас в Европейския парламент, където депутатите обсъдиха готовността на Европейския съюз при здравни кризи. В Европейския съюз няма одобрена ваксина срещу вируса, който предизвика смъртта на трима пътници на круизен кораб в началото на месец май. Дзидзикостас заяви, че ваксината е включена в приоритетния списък на Лекарствената агенция за потенциални кандидати, а на държавите членки се предлагат консултации за тестването и лечението на заболяването, предаде Дневник. Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че във въздушното пространство на страната е навлязал поне един дрон, съобщи Reuters. Това е пореден подобен инцидент, свързан със сигурността в Балтийския регион. Във вторник Латвия обяви въздушна тревога заради дрон в близост до руската граница, а румънски изтребител от силите на НАТО свали украински дрон над съседна Естония. Полският министър на националната отбрана призова Украина да бъде по-прецизна при използването на дронове.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес облачността на страната е по-често значителна, следобед купесто дъждовна. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици на повече места в източна България и планините. Духът до умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Второто кафе с Цвети. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Најновата българска музика. Прво по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Хоспис Вита – за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
5: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
6: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: 366.
15: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
16: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
17: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
18: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
17: Но какво да правя?
18: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване отравяне на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicin-bg.com или в аптечната мрежа.
19: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва.

0: звезди, на където погледнеш.
1: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
0: Айде, мило, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: моята майка.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
4: Колко учебни дни има в годината?
5: Оплешивявам ли?
6: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
7: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
14: Decor. Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
17: Има места, които не просто откриваш,
5: а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
18: BG Radio. Само българска музика.

0: Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Без дебат парламента прие на две четения в едно заседание промени в закона за държавната финансова инспекция, внесени от Министерски съвет. Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемане на еврото като национална валута, по отношение на текстове в закон относно възстановяването на вреда, причинена във валута, при търсене на пълна имуществена отговорност. Изготвя се изменение на текста на член 25 в частта имуществена отговорност на действащата версия на закона, която предвижда, че вреда, която е причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българска народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването. Според мотивите, законопроектът няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет и не се очаква предлаганата уредба да доведе до финансово въздействие върху задължените икономически и други субекти. Заради сигнали за нарушения от страна на операторите на ТЕЦ Бобов дол, РИОСВ София ще затвори енергиен котел 2 от инсталацията. Това също и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова на брифинг днес. По думите е регистрирано наличие на сериозно количество неорганизирани емисии, които не са преминали процес на сероочистване. Установено и отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, пригодено единствено за преходен режим на работа. Благова съобщи, че от 2020 година до сега на операторите на централата са наложени 117 акта на стойност над 9 милиона лева, като до момента са събрани малко над 1 милион евро. Енергийният министър Ива Петрова, която също участва в брифинга, поясни, че спирането на енергийния котел няма да се отрази на работата на централата, тъй като ремонта на блок 3 приключва утре. Победителя в Евровизия Дара призова Турция да се завърне на сцената на песенния конкурс. Певицата даде интервю за CNN Turk, в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция. В интервюто Дара заяви, че за нея конкурсът не е само музикална победа. Дара разказа, че има връзка с Турция, тъй като съпругът ѝ е турчин и семейството му живее от дълги години в България, а сестра му все още е в Турция. Дара подчерта, че всяка година идва в Турция и много обича страната. Министъра на вътрешната и външна търговия на Сърбия Ягода Лазаревич и вице-президента на правителството на Украина по европейските и евроатлантически интеграции Тарас Качка подписаха в Белград съвместно изявление за продължаване на преговорите по споразумение за свободна търговия между правителствата на двете страни. По-рано днес Качка се срещна с президента на Сърбия Александър Вучич, с когото обсъди наред с другите теми споразумение за свободна търговия и възможността за по-нататъчно увеличаване на търговията, инвестициите и сътрудничеството в областта на търговията, енергетиката и инфраструктурата между двете страни.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес облачността на страната е по-често значителна следобед купесто-дъждовна. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици на повече места в Източна България и планините. Духът до умерен, Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

дел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

но тази нощ море ми го. Да бъда с теб, море ми. Последна нощ, море ми. И не плачи, море ми. Ти забрави, море ми. То беше сън, море ми.

0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
8: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
9: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
14: Седмица на продукти с марка Tandem в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
16: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Откри ги в магазините на Бриколаж. Vago.
17: Искате ли да учите английски?
18: Искам детето ми да учи английски.
19: Искам да се явя на изпит по английски.
20: А аз искам да преподавам английски.
21: Да учим английски?
22: Знаем къде!
23: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.

0: Кибер свят.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Има места, които просто виждаш.
5: И места, които усещаш.
4: Само на 20 минути от София.
5: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
4: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
5: Блясък, светлини, простор.
4: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
5: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
4: Резервирайте вашата дата сега.
6: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
8: Килъри.
7: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусола за страхователен брокер.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Бим-бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте – книжарници Сиела и siela.com.
11: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
16: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
16: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
17: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: City. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
1: Непобедим.
3: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Временната комисия за начина на работа на парламента намали времето за дуплика при дебати от 3 на 2 минути. Опозицията критикува с аргумента, че 2 минути са твърде недостатъчни. Опозиция и управляващи постигнаха консенсус за времето за почивка. Депутатите ще могат да прекъсват пленарното заседание, за да почиват за не по-малко от 15 минути. От Прогресивна България оттеглиха своето предложение почивката да бъде намалена на 10 минути. Вчера, след близо 6 часа дебати, депутатите решиха временните комисии да се създават с подписите на 48 депутати. Решиха още в деня на опозицията министри да не бъдат изслушвани. Те приеха също и председателя на парламента да може едновременно да води заседанието и да прави изказвания в дебата, а не както до сега при изказване от трибуната, мястото да бъде заемано от заместник на председателя на парламента. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Утре е предвидена аудиенция при папа Лъв 14 във Ватикана. На летището в Рим българската делегация бе посрещната от посланника на България в Италия Иван Кондов и посланника към Светия престол Костадин Коджабашев. По-късно днес председателя на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Бившият следовател Петьо Петров по пряко Еврото бе признат за виновен за изготвянето на фалшиви документи. Софийски градски съд му наложи административно наказание от 2556 евро. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест. Освен това, съда отмени постоянният му арест и оттегли европейската му заповед за арест. Петров бе обвинен за документ на измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно. Завърши ремонта на настилката в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле, както и в населеното място. Ремонтните дейности започнаха на 19 май и бяха необходими, за да се подобри състоянието на настилката и да се повиши безопасността на пътуване преди началото на активния летен сезон. През последните 20 години по трасето е извършвано само изкърпване на единични дупки и деформации на настилката. Първокласният път през Кресненското дефиле е без алтернативен обход и това затрудняваше както извършването на ремонта, така и трафика. Най-малко 4 души загинаха, 6 бяха ранени с нощи при срутване на сграда в марокканския град Фес, разположена около 200 км от столицата Рабат. Причините за трагедията се разследват, а обитателите на съседните сгради са призовани да се евакуират, за да няма още жертви при евентуални нови срутвания. Това обявиха властите, без да оповестяват повече подробности. В края на миналата година в Фес, един от най-старите градове в Марокко и популярна туристическа дестинация, се срутиха 2 жилищни сгради, като жертвите бяха най-малко 22.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
9: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
12: Повече на bulgarlift.bg.
14: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай

0: заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
1: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: Мария Бакалова.
4: Аз съм Юлиан Вергов.
3: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
4: На една сцена, която става още по-голяма.
3: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
4: Със звездите на българската музика.
3: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
5: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
0: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
1: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
6: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет.бг.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Лека нощ.
11: Лека нощ.
12: Нападаме. Свежа кръв.
13: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Такси? Ох!
19: Химакс Фарма представя...
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com.
19: Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
10: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
21: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи Боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
22: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
23: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
24: За пътищата.
25: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението при 53 км в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна лента. Бъдете внимателни!
26: Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи с 7,8 на 100 от 1 юли. Това реши Временната комисия по бюджет и финанси в парламента. Текстовете са на първо четене и са записани в така наречения удължителен бюджет, защото за останалите пенсионери увеличението със същия процент е гарантирано по швейцарското правило. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат усъвременение и размер от 347 евро и 51 цента при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година. 1434 училища утре ще се състои втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен сутринта в зала 5 на Министерството на образованието и науката. След това отново в зала 5 ще бъде изтеглена и темата за държавният изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията. Началото и на двата изпита е от 8 часа и 30 минути. За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да изберат да приложат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу две търговски вериги за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са образувани в рамките на секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост и на базата на данни от задълбочено проучване на Комисията за защита на конкуренцията на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици и производители. Междинните данни от анализа, представени през декември, показаха тежки структурни деформации на пазара на храни, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите, както и доставчиците. Европейския съюз ще приоритизира одобряването на ваксина срещу хантавирус въпреки ниския риск от епидемия. Това обеща еврокомисаря за транспорта и туризма Апостолос Дзидзикостас в Европейския парламент, където депутатите обсъдиха готовността на Европейския съюз при здравни кризи. В Европейския съюз няма одобрена ваксина срещу вируса, който предизвика смъртта на трима пътници на круизен кораб в началото на месец май. Дзидзикостас заяви, че ваксината е включена в приоритетния списък на лекарствената агенция за потенциални кандидати, а на държавите членки се предлагат консултации за тестването и лечението на заболяването, предаде Дневник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре на страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Сладолет Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Посрещаме вечерта в ефира на БГ Радио заедно с най-любимите ви песни. Аз съм Надежда и тази вечер ще прекараме следващите 3 часа заедно. Днес ни е един абсолютен ден за празнуване. На 21 май казваме честит имен ден на скъпите ни и най-най-важни хора, които носят имената Константин и Елена. Това са две много красиви имена. Признавам си, доста съм пристрастна, защото едната от моите баби се казва Елена, много близка моя приятелка също носи това име. Моят вуйчо се казва Константин. Въобще имам много близки хора, които свързвам с този празник и са ми много на сърце. Пожелавам на всички именици днес, нека ви споменават само с добро. Днес празнуваме, между другото, и Спасов ден, така че поздравяваме и тези именици днес. Не пропускайте да поздравите вашите близки, които празнуват днес не просто с мили думи, ами направо с песен. Телефонът в студиото е 02-951-5535, а в края на тази вечер някой от вас може да си спечели и 2 бутилки вино от нашите приятели от Вила Ямбол. Днес празнуваме и ние тук в БГ Радио, защото Деси от предиобедния блок е рожденичка днес. Деси, много те обичаме, бъди много здрава и нека в душата ти е пълно винаги с музика. Давам старт на любими песни за любими хора с песен на Мария Илиева, това е «Избери себе си». С тази песен поздравяваме всички, които в момента ни слушат в Пазарджик, защото 21 май е и празникът на този град. Днес през целия ден се случват страхотни събития, а тази вечер в 8 на сцената на площад Константин Величков ще излязат Деси Добрева, Силвия Кацарова и самата Мария Илиева. Водещ на събитието ще бъде нашият Наско, който в момента вероятно доста трескаво се подготвя да излезе под прожекторите. Наско е роден в Пазарджик, така че това си е и личен празник за него самия. Мария Илиева, «Избери себе си», започва любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер, около 7:30, в студиото на БГ Радио ще имам страхотното удоволствие да посрещна Роби. Вчера излезе най-новата му песен, тя носи името «Пламенна жена» и вече активно звучи в нашия ефир. Тази вечер очаквам с голямо нетърпение да си поговорим за неговата песен, но и за това, че ще видим Роби на сцената на нашия голям юбилеен концерт, който ще се случи на 12 юни пред храм паметник Свети Александър Невски. Билети за този концерт и за най-добрите места можете да намерите на сайта на kupibileti.bg. Ще бъде незабравима вечер, хора! Сега ще чуем Джереми и Кирил Маричков с песента «Не си сам». Жоро от Варна поиска да чуем тази песен, защото точно в момента той ни слуша от колата си, а ние пожелаваме лек път на Жоро и една спокойна четвъртък вечер.

0: любими песни за любими хора.
1: Не си сам, това беше Джереми Кирил Маричков. Аз съм Надежда, това е любими песни за любими хора. Казвам добър вечер на първия ни слушател на телефона. Ало, здравейте, кой ни се важда и откъде?
2: Здравей, Надежда! Ти носиш името на голямата надежда на всички българи.
1: Много благодаря за милите думи.
2: Аз имам живота си три елени.
1: Еха!
2: Елена от община град Плевен, Елена Жианска от София и Елена Габровска от град Тетевен.
1: Значи всичките тези елени ги поздравяваме тази вечер.
2: Да, ако е удобно, песента на Стефан Вълдобрев, Красота.
1: Разбира се, че е удобно.
2: За тях.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
17: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом. Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
19: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
18: Коседом. Сбъдва мечти.
20: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
23: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
24: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Устрем на Маргарита Хранова беше песента, която чухме в последните минути. Днес е 21 май, казваме честит имен ден на най-любимите ни елени константиновци. Днес и Спасов ден, честито на всички именици. Следващия слушател вече е на телефона. Ало, здравейте!
2: Здравей, Надежда! Спасов от Варна. Искам да поздравя моята майка, която се казва Елена.
1: Чудесно!
2: И моята... И моя най-любим изпълнител Стефан Вълдобре, защото той вчера имаше рожден ден.
1: Това си е така, да.
2: Така негова любима песен, споделяла при Данчо Стълбицата, Три патрона, пистолети и икона.
1: Ама, вие много внимателно слушате БГ Радио, това е страхотно. Още едно доказателство, че нашите слушатели много внимателно слушат БГ Радио.
2: Така си е.

0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Три години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Певериосте център.
2: Съднес 6.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
6: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
5: Я покажи как става.
6: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време.
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
8: SOS разтребители идват.
9: Абе, не смеши работа, бършаме.
8: На 19 май в 20. Пълнова.
11: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
17: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
20: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
21: Оптики Vision Express – вашият партньор
10: за перфектно зрение.
21: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
22: Бим, бим! Бим!
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
24: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
25: За пътищата.
26: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението при 53 км в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна лента. Бъдете внимателни!
27: Хало! Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря!
28: Аз съм не се прави.
27: Юли! Е, знаеш как е...
28: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
27: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
28: Да! Звезди, на където погледнеш!
27: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
28: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
29: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
30: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: През 2026 година България ще се сблъска с увеличение на инфлацията, главно заради по-високите цени на енергията, свързани с международната обстановка, както и поради нарастване цените на храните и основното влияние от намалението на болничните такси през април миналата година. Това се казва в оповестената пролетна икономическа прогноза на Европейската комисия. Предвижда се инфлацията на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2% за година. Следващата година се очаква лек спад, обусловен от по-ниските енергийни цени и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4% от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1% през тази година и 4,3% през следващата година. Това се дължи на нарастващите разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия близо 204 000, по автомагистрала Струма над 111 000, и по автомагистрала Хемус около 85 000. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празника, 22 май, и в последния почивен ден, 25 май. Държавен фонд Земеделие има нов ръководител. Поста изпълнителен директор поема Владислава Казакова. Тя е икономист по образование и почти цялата й кариера до момента е във фонда. Казакова заменя на поста Ива Иванова, която остава заместник-директор в Държавен фонд Земеделие. Това е втората кадрова рокада в системата на агроведомството, като по-рано днес бе сменен и директора на Агенцията по храните. Европейската комисия занижи очакванията си за икономическия растеж на Европейския съюз през тази година. Причината е енергийния шок, предизвикан от конфликта в Близкия изток, което е довело до ускоряване на инфлацията и отслабване на икономическата активност. Това се посочва в публикуваната днес пролетна икономическа прогноза на комисията. За България се очаква забавяне на растежа на икономиката и нарастване на бюджетния дефицит, както през тази, така и през следващата година. Инвестициите в Европа също се забавят, особено в оборудването и строителството, поради високи разходи и фискални ограничения. Инфлацията в еврозоната остава значителна, с прогнози около 5,5% за тази година и постепенно намаляване до 3% през следващата година. Air France и Airbus бяха признати за виновни за непредумишлено убийство във връзка с самолетна катастрофа от 2009 година, при която загинаха 228 души. Решението е на апелативния съд в Париж. Става дума за трагедията с полет между Рио де Жанейро и Париж, като самолета се разбива в Атлантическия океан. През април 2023 година съда оправда авиоправозвача и производителя, но те бяха признати за виновни след обжалване. Двете компании трябва да платят максимална глоба от 225 000 евро всяка, но семействата на някои от жертвите определиха сумите като символично наказание. Трагедията се определя като най-смъртоносната в историята на френската гражданска авиация.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: Любими песни за любими хора.
1: Четвъртък вечер, или както хората обичаме да го наричаме, Малкия петък. Аз съм Надежда и прекарвам вечерните часове в ефира на БГ Радио днес заедно с вас. На 21 май празнуваме нашите любими жени на име Елена и онези важни за нас мъже с името Константин. Не пропускайте да поздравите любимите ви именици днес, не просто с пожелание, ами с някоя любима българска песен. Обаждайки се в ефира на БГ Радио тази вечер, имате шанса и да спечелите две бутилки вино от нашите любими приятели от Вила Ямбол. Песента, която ще чуем сега, е «Слънце в огледало» на Васил Найденов. Това пожела да чуем Кристиян Михайлов от Плевен. С тази песен той поздравява баща си Константин, като му пожелава да бъде много здрав, все така успешен и да не спира да носи толкова много щастие на любимите му хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Като слънце в огледало и Васил Найденов, това беше песента, с която прекарахме последните минути от 6 вечерта в любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и тази вечер прекарваме това време в ефира заедно. Телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Нека чуем сега кой е от срещната страна на линията. Ало, здравейте!
2: Здравейте, аз съм Макс от София и ви се обаждам да поздравя моята майка с една песен на Ниро, Приказка.
1: Чудесно! Какво ще пожелаем на твоята майка?
2: Да жива и здрава и винаги така добра, както сутринти.
1: Пускаме Разкажи ми приказка на Миро. Това ще бъде и специален поздрав за Елена Венкова от Русе от нейния съпруг.
3: Разкажи ми приказка, в която с теб

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме Миро и Разкажи ми приказка. Следващата песен, която ще чуем в плейлиста на Любими песни за любими хора, е специален поздрав за нашата колежка Деси, която, както споменах, има рожден ден днес. Поздравът идва от двама души. Единият е Зори от София, другият е Александър от Бургас. Те са тези момичета едно доказателство, че освен наши верни слушатели, са и наши приятели. Песента, която избират, е Непобедим на най-новата сформирана група Frontman.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме най-новата песен «Непобедим» на най-новата група «Фронтмен». Продължаваме сега с още един глас от вас. Следващата песен в «Любими песни за любими хора» определяте вие. Ало, здравейте!
2: Ало, здравейте! Обажда се Катя.
1: Здравей, Катя!
2: Искам да поздравя Юлиан Пандей с песента на Миро Гълъбов.
1: Ще го поздравим, разбира се. Какво ще му пожелаем?
2: Че много го обичам и че съм с него.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
3: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе в Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
6: Влез в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
8: Да, в Нямък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
15: Има места, които просто виждаш.
16: И места, които усещаш.
15: Само на 20 минути от София,
16: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
15: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
16: Блясък, светлини, простор.
15: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
16: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
15: Резервирайте вашата дата сега.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: Жоре, баба ти ще става хакер.
20: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
19: Айде в Изота, Жоре!
21: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот компютърс.com.
0: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
21: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
22: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
23: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
24: БГ Радио. Само българска музика.
25: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Четвъртък вечер в Любими песни за любими хора. Вие определяте коя песен ви се слуша най-много. Това беше Трамвай номер 5 и тя. А сега е време да разберем коя е следващата песен в нашия плейлист. Здравейте, добър вечер.
2: Здравейте, казвам се Веселина, от Варна ви звъня. И искам да поздравя моята дъщеря Елена и мъжа ми Спас.
1: Двоен празник!
2: Да.
1: Страхотно.
2: С песен на Роби, нали?
1: Чудесно. Това е песен на Роби и Тино. Страхотен хит стана. Много любима наша песен. Ще я пуснем с най-голямо удоволствие. Какво пожелаваме на любимите ви хора?
2: Да са живи, здрави и да сме все така заедно.
3: Так е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме на Лей, на Роби Тино и двамата ще ги видим на голямата ни сцена на 12 юни тази година пред храм паметник Свети Александър Невски, когато ще се случи концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Много се надявам да чуя тази песен на живо, защото много, много я харесвам. Сега е времето да чуем още един от вас. Вие сте на линията. Ало, здравейте!
2: Здравей, мила Надежда, Мария съм от София.
1: Здравейте, Мария.
2: Искам да поздравя моя баща, който се казваше Константин и е далеч, далеч от мен. Да му кажа, че всичко минава под това небе, само болката отляво за любими хора не.
1: Така е, права сте.
2: Да, да знае, че го обичам. Винаги съм го обичала и му благодаря за всичко. И нека чуем песента «Седни тъга до мен».
3: Седни тъга

0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Гледайте SmartFace по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. SmartFace започва на 21 май, 20 часа по нова.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа.
11: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
13: Искате ли да учите английски?
14: Искам детето ми да учи английски.
15: Искам да се явя на изпит по английски.
16: А аз искам да преподавам английски.
17: Да учим английски?
18: Знаем къде!
19: Езиков център АВО. AVO.BG 0712-257.
20: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
20: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
22: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
23: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
22: Избирам да сме спокойни.
24: И аз, мамо.
23: От Мусола за страхователен брокер.
25: Да поръчаме нещо, а?
26: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
18: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше най-новата песен на Дара Екимова, Броя звезди. Време е за още един слушател на линията. Добър вечер, здравейте, вие сте.
2: Здравейте, прекрасна Надежда, Тина съм от Пловдив.
1: Здравейте, Тина, радвам се да ви чуя.
2: И аз много. Днес е Константин и Елена, поздравявам всички с тези имена. Но днес е и Спасов ден, Надя.
1: Така си е, да. Аз го споменах вече в ефира, права сте.
2: Да, да. Бих желала да споменем онези, които си тръгнаха от живота ни. Той ни остана същия. С песента «В друг свят, в друго време».

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Миро си пожелава още дълги години заедно много любов и семейно щастие. Много любов ви изпращам и аз тук от студиото на БГ Радио, а пред нас са братя Аргирови и Залез.

0: Любими песни за любими хора.
1: Седмици наред събирахме вашите най-скъпи, най-лични и най-емоционални истории, свързани с любимите ви български песни. С някои се посмяхме, ще ви кажа, с други дори малко се просълзихме, но с всички тях усетихме колко важно място имало БГ Радио във вашите животи в последните 25 години. Не пропускайте фидните почивни празнични дни на 23, 24 и 25 май да чуете нашата кампания «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Това е една кампания, която събра не просто разказите на слушателите и вашите любими песни. Това е една кампания, която събра животите ни в едно, в една обща история, нашата и вашата. Нямам никакво търпение да разлистим страниците на тази история и да видим какво пише в нея. Само след два дни, тук в студиото на БГ Радио, ще се съберем Боги и Симо от Стартер, Деси от предиобедното време, Цвети от второто кафе, Наско и аз, Надежда, и ще ви преведем през последните 25 години българска музика. И в трите дни започваме в 12 на обяд, запомнете. Песента, с която продължаваме сега, е Синьо на група Сленг. Това, между другото, е една от песните, които посочи в кампанията ни Силвия Ангелова от София. Тя сподели, че тази песен

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече близо седмица не можем да се оттърсим от голямата емоция, която миналата събота ни връхлети, когато Дара и песента Бангаранга донесоха първата победа на България на конкурса Евровизия. Не знам за вас, хора, аз още осмислям случилото се, защото Дара постигна безкомпромисна победа. Това е победа, за която много години сме си мечтали да ни се случи. Истината е, че за първи път от 9 години насам участник и неговата песен печелят и вота на журито, и вота на публиката. Това последно се случи с португалското участие през 2017 година, ако се сещате. Освен това, Дара постави абсолютен рекорд по брой точки, който дали първото и второто място на конкурса. Истината е, че тепърва много работа ни чака, като бъдещите домакини на едно такова световно събитие, но това, разбира се, върви ръка за ръка с такива огромни успехи. На Дара е и песента, която ще чуем след миг. Това е Нищо повече, песен, която Дара изпя за първи път на сцената на годишните музикални награди през 2025 година. Това е и церемонията, на която тя получи наградата БГ изпълнителка на годината. Тази песен пожела да чуем Симона от София, която иска да поздрави любимата си група приятелки, с които, както тя ни каза, се подкрепят и в най-трудните моменти в живота. Безкрайно сме щастливи, че Дара ще бъде на сцената на нашия юбилейен концерт на 12 юни тази година на площад Свети Александър Невски, а билети за това събитие ще намерите на сайта на kupibileti.bg.

0: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
1: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на визит Пловдив.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
3: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
5: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
11: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
12: Химакс Фарма представя.
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
14: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
13: С Кеталго е по-добре.
14: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
17: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
18: Любими песни за любими хора.
19: Тази вечер в Любими песни за любими хора имам страхотното удоволствие да посрещна Роби. Вчера на 20 май излезе най-новия му сингъл, заедно с клипа към него, който ни пренесе директно в историята на една голяма любов. Песента се нарича Пламенна жена, а сега казвам здрасти, Роби, винаги ни е хубаво, когато си с нас тук.
20: И на мен ми е много хубаво, здравейте на теб и твоите слушатели.
19: Пламенна жена е песен, която на мен ми звучи, честно казано, като песен, която всяка една жена иска да й посветят. Във видеото обаче виждаме твоето момиче Пламена, която всъщност вие споделяте не само дните си, но и сцената. Тя ли е твоята най-голяма муза в живота?
20: 100%, да. Тя е моята муза, любов, половинка, жена... Всичко. Подкрепа.
19: Толкова хубаво.
20: Много исках да напишем песен, която се казва Пламенна жена. Така започна всичко. Нямахме още текст, нямахме китари, мелодия, нищо. Бяхме се събрали с приятели на един творчески лагер. Юли от Молец има много голяма част в текста на тази песен. Казах му, братле, искам да напишем песен, която да се казва Пламенна жена. И се хванаха, аз тогава излязах от стаята и се върнах след някакво време. Бях се събрали с още няколко човека. Един фламенко китарист, много добър, Ивайло Нинчев, добър мой приятел. И ми показаха куплета и припева на това, което е сега. И аз бях такъв, вау, супер, яко е.
19: Правим го.
20: Обаче не знам аз как ще го изпея това. То беше с гласа на Юли от Молец. Викам, супер, ама ми звучи много различно като за мен. Дайте ще го пробвам и ще видим дали ще се получи. И го пробвах и то заспа много добре.
19: Мога да ти кажа, получи ти се. Категорично ти се получил. А като я изпя на нея за първи път, тя как реагира? Какво ти каза?
20: Не можеше да си свали усмивката от лицето. Толкова беше
19: Разбира се.
20: В шок. Първо, че е супер различно за мен. Къде аз, кога съм си представил, че ще направя фламенко песен? Моите песни са по-меланхолични, по-бавни. Просто е такава моята стилистика напоследък и тя беше в шок, като я чува.
19: Ама ето какво прави какво любовта. Любовта като сила в изкуството винаги води до някакви неочаквани резултати. И ти много хубаво казваш фламенко, защото аз точно щях това да отбележа, че има едно много характерно фламенко звучене тази песен. Ти всъщност скачаш от един фолклор в друг, така да го наречем. Да. Как реши да поемеш тази посока всъщност?
20: За мен е много важно да не правя едно и също. Искам да експериментирам постоянно, да не стоя на едно място. И не само вие, но и други са ме питали, мислиш ли сега с народните мотиви да си продължаваш, такива песни не ще правиш? И аз бях такъв, не, аз не съм такъв артист, аз съм далеч от фолклора много. Да, експериментирам понякога, със сигурност ще направя още една такава. Но беше важно да опитам и нещо различно. И целият ми албум сега, който предстои да излезе след един месец,
19: в
20: него има много разнообразие. Има и балади, и само с пиано, и глас, например.
19: О, страхотно.
20: Така че е много контрастен и смятам, че един артист трябва да опитва от всичко.
19: Да, абсолютно си прав. Много искам сега да си поговорим малко и за клипа. Аз като го гледах така, ме пренесе обратно във филмите на Серджо Леоне, Клинт Иствуд, но същевременно се сетих и за онези години, в които с баба ми гледахме Трима братя, три сестри.
20: Да.
19: Много емблематичен сериал това, но моля те, разкажи ми малко повече за снимачния процес, какво седи и кой е екипа с теб в този проект?
20: Идеята е на режисьора Христо Георгиев. Той се сети да опитаме да намерим някакво ранчо, което да е в стилистиката на песента, и намерихме едно ранчо, казва се Ел Пасо, на един час от София. Там си отглеждат хората, доста животни, има коне, има крави, има много животни, са много готини хора. Наехме мястото, там се снимали много клипове и филми, между другото. Силвестър Сталон, мисля, че е снимал Рамбо 4 там.
19: Еха!
20: Да. И работихме също с същия стилист като отпреди. Ирина Георгиева се казва, тя ни намери тези по-фламенко испански дрехи и всичко стана в тази стилистика и просто решихме да го...
19: Просто си заспа.
20: Да направим една серенада там в хамбара.
19: Да,
20: бъде
19: да.
20: По-алтернативна серенада и така се получи клипа, това което е.
19: Клипа, между другото, за тези от вас, които все още не са го гледали, можете да го намерите в сайта на радиото bgradio.bg, както и да чуете цялата песен, въобще да се насладите на това фламенко преживяване. На теб ти предстоят много важни събития тази година. Даже в едно от тях ни се преплитат и пътищата, и вълненията. Това е нашия юбилейен концерт на 12 юни, на който ще бъдеш и ти. Ние сме безкрайно щастливи, че ще споделим този ден с теб. Какво значи за теб да си част от юбилея на BG Radio?
20: Много е вълнуващо за мен, особено тази година, защото за пръв път аз ще изляза със своето авторско изкуство. Преди съм излязал на сцената заедно с Молец,
19: да,
20: тяхна подкрепа.
19: Mm-hmm.
20: Но сега за пръв път и аз с моето име ще съм там на сцената. И е много вълнуващо да съм част от всички тези музикални звезди български. Все още не мога да го повярвам, да го асимилирам. Много ми е странно, че на сцената с мен ще бъдат Васил Найденов, Веселин Маринов, Лили Иванова. Направо.
19: Поколения артисти,
20: да,
19: които
20: да.
19: Са формирали нашия вкус към българска музика, бих казал.
20: Голямо вълнение на 12 юни. Ще бъде супер, който е в София. Препоръчвам да дойде.
19: Да, защо този концерт не е за изпускане? Кажи.
20: Защото първо е на много емблематично място в центъра на София пред един красив храм-паметник Александър Невски и ще има сборна формация от толкова много велики артисти, че не е за изпускане. Трябва да се присъства.
19: Трябва да се присъства. Билети може да намерите на сайта на kupibileti.bg. Роби, много ти благодаря. Успех ти пожелавам. Успех пожелавам на песента. Ние ще я чуем само след миг. Ето я и Пламенна жена.

0: Днес честваме Свети Константин и Елена. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Домашния дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
6: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
5: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
6: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
5: Повече на bulgarlift.bg.
7: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
11: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
12: И градина, и дом.
11: ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
13: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
14: We have to stop the empire.
13: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
15: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
16: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
17: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
18: Мария Бакалова.
19: Аз съм Юлиан Вергов.
18: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
19: На една сцена, която става още по-голяма.
18: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
19: Със звездите на българската музика.
18: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
19: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
20: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така, премина четвъртък вечер в ефира на БГ Радио и любими песни за любими хора. Имаше много мили пожелания към вашите любими именици, към вашите най-скъпи близки. Чухме, разбира се, и любими български песни. Пожелавам ви от сърце една споделена четвъртък вечер. Празнуващите на здраве от мен, бъдете здрави, обичани, нека името ви да се споменава само с добро. С вас ще бъдем отново заедно в тази събота, неделя и понеделник по време на вашите 250, вашите 25 години само българска музика, кампанията, която събра вашите истории и най-любимите ви песни в последните 25 години БГ Радио. Аз съм Надежда и ви пожелавам хубава вечер!

Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
1: Decor. Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Искате ли да учите английски?
9: Искам детето ми да учи английски.
10: Искам да се явя на изпит по английски.
11: А аз искам да преподавам английски.
12: Да учим английски?
13: Знаем къде!
14: Езиков център АВО. AVO.BG 0700 12 257.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусула застрахователен брокер.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36. 6. Винаги близо до вас.
20: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
21: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качество.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Сме сега нашите мечти, някога преди.

0: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкото товарна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: Жоре, баба ти ще става хакер.
13: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
12: Айде в Изота, Жоре!
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
15: Петре, много ми е твърдо.
16: Какво ще им име, от теб зависи.
17: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
15: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
16: Ама миме, това са само цветя.
17: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
15: Петре, втвърди ли се?
16: Не, миме, помогни ми.
17: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
16: Останалото е въпрос на подсъзнание.
17: HBO-та. Защото помага.
18: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
19: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
20: Но нещи продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
22: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
21: Снимка! Усмивка!
23: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
21: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капи.

и ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност, весела и озряла,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: za klese.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.